Ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne ma e ne